0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: držali smo svoje. Zar se godine ne broje?
1: Najbolje društvo. Uvek je Radio 202.

0: pod ovom zemljom teškom sjaju kosti od saća. Tu biti čovjek skupo se plaća.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Radio 202.

kao nogomet, troši kao kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kano. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo sad do Nirvane u podrumu moje mame, na koju

pod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom Maja triatlonu.

0: A na Protulipac i pesma Roze Krema, posljednji predlog broj 10, to su dakle numere koje su večeras u konkurenciji za hit četvrtka, glasite za onu koja vam se najviše dopada, a evo da se podsjetimo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Pre se kao i obično pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit četvrtka i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese jedno možete glasati i ostale glasove ne računamo, ne uzimamo u obzir, tako da izaberite svog favorita i jednom glasite za hit četvrtka. Za početak, Mile Kekin i pesma Nisam siguran.

Nekadašnji vođa Hladnog piva, Mile Kekin i pesma Nisam siguran, još jedan singl sa četvrtog solo studijskog albuma Punk Mileta Kekina. Idemo na predlog broj 2, sastav Artan Lili i pesma Kad se osvrnem.

Beogradski sa Startna Lili numera kad se osvrnem, četvrti singl kojim najavljuju četvrti studijski album, u nastavku predlog broj 3 sastav Letu štuke i numera Sve te tajne. Pratite, pratite.

0: Beogradski muzičar Nikola Vranjković i pesma Postoji nešto, njegov novi singl. Došli smo do pola liste predloga i vreme je da se podsjetimo koje su pesme u konkurenciji za hit četvrtka. Mile Kekin i pesma Nisam siguran.
1: Pametni popušta, zvuči lijepo, se bojim.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit četvrtka. Da se podsjetimo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Stali smo kod predloga broj 6, sastav Josip Alisac i sa njima Sasija, numera na vrhu piramide.

0: Imamo specijalnog gosta danas. Moje veliko zadovoljstvo da najavim Zeleta Lipovaču. Dobrodošao ponovo na Talase 202.
1: Dobar dan tebi, naravno i ekipi koja se s vremena na vrijeme mijenja, i onima koji nas slušaju.
0: Direktan povod je koncert koji je zakazan u MTS dvorani. To već postaje tradicija, ako se ne varam, da Jagode sviraju u MTS-u.
1: Pa ono, ako je vjerovati da ništa slučajno nije, on

0: Jedina moja, album je Divlje jagode, reizdanje, mnogo godina kasnije. Ovo je druga polovina 70-ih godina. Meni je jako interesantan cover, odnosno omot ovog albuma, koji danas ovakav verovatno ne bi prošao, jer danas se mnoge stvari cenzurišu, tako to jeste. Oni koji znaju, znaju, a koji ne, neka pogledaju na našim društvenim mrežama, ako nas i tamo ne bluruju pomalo. Album koji je, kažem, doneo neke velike hitove, posle koga jeste usledila pauza, ali bez obzira što možda ovaj album nije imao trenutni uspeh, on je bio temelj za karijeru Divljih jagoda, zar ne?
1: Pa nemoguće je danas ne zamisliti, nego nemoguće je zamisliti neki, dobro sad iz ove perspektive, šta ja znam da su bilo neke druge pjesme, šta bi bilo, ali bez Krivoje more, jedine moje, pa prilično ovo pjesma Divlje jagode, ona nije nikad bila hit, ali je ona je, kako bi rekao, ona je kultna pjesma, jel?
0: Jeste, i ne samo da je kultna, nego ja bih rekla da je to pjesma koja je doživjela više vaših verzija nego bilo koja druga. Tu pjesmu ste snimili ponovo. Da. Zašto baš nju, a ne Krivo je more ili Jedina moja, ili Patkicu, koja do duše ovdje nema, koja je pjesma sa singla? Zašto je baš Divlje jagode doživjela novu verziju i onda možda čak ta nova verzija povukla popularnost ove stare?
1: To je naravno vjerovatno u mojoj glavi ona, strujanje neka su bile i onda je meni došlo. Pa ja sam u to, ta nova verzija je urađena s Tifom. Ja sam mislio da bi bilo možda...
0: Ja sam pomislio da on voleo tu pesmu, pa zato.
1: Pa ne, ja sam mislio da bi možda bilo dobro da sa Tifom, i to je tako se i desilo, da Tifa je dao jednu drugu dimenziju te pjesme sa njegovim vokalom. Jednostavno je, dobro, tu ima mali, ne mali, tu ima promjena aranžmanski, ali definitivno da je Tifa dao neki touch koji nismo imali na ovoj prvoj verziji, na ovoj originalnoj verziji gdje je Toni pjevao. Međutim, ja ono što mogu vidjeti, danas postoje oni koji podjednako cijene ili slušaju ili vole i ovu Tonijevu verziju i ovu Tifinu verziju. Ovi koji vole Tifinu verziju, to je jedan dobar dio publike koji taj cijeli album voli. Znači, taj album Konji. Jer to je, ako bi ja morao neki, nekako bi trebao nekako, morao izdvojiti neki album Divlje jagoda, to su Konji. Ali evo, vraćamo sad na ovaj prvi album. Tako da, hoću reći da je da mi nije krivo što sam radio. Mislim da sam trebao to napraviti, iako praviti remake-ove, praviti nove verzije pjesama koje su nekad bile uspješne i koje su imale svoju publiku, pjesme koje ljudi znaju i tako dalje, to je stvarno jako rizično. To je rizično ako nisi 100% siguran da ćeš napraviti bolju verziju. Ali 100% ne dire.
0: Tako nemoj da kvariš.
1: Upravo tako.
0: Kad govorimo o ovom albumu, posle ovog albuma usledila pauza, ti si imao onu fantastičnu epizodu sa nevjerovatno uspješnim singlom koji nije bilo pesma Divljih jagoda, nego pesma grupe Mirzeno Jato, apsolutno tvoj. I to je vjerovatno pesma koju mnogi i ne znaju da je tvoja, ali jednostavno možda jedna od najvećih hitova koje si ti napisao u karijeri. Ali mene zanima, kada govorimo o ovom albumu, koji se pojavio u vrlo luksuznom reizdanju sa bogatom knjižicom unutra, mnogo bogatije izgleda nego imam ja i original, naravno, ovog albuma. Tu je naravno i poster vaš iz onog doba. U jednom momentu sam pročitala tekst jugoslovenski Rainbow.
1: Pa, konkretno u mome sviranju, Richie Blackmore ima više u nekoj post fazi kasnije. U ovome, konkretno na ovom albumu, kad bi ja slušao, tu nema puno Richie. Da. Tako da neko je kroz neku drugu prizmu vidio taj Rainbow u Divljim jagodama, jel? Ono što ja mogu reći, mi smo bili dobar bend u to vrijeme, dobro smo svirali, puno smo jako radili, puno smo vježbali i očekivali smo, naravno, feedback, ali to se nije desilo.
0: Nije tad, ali se kasnije dogodilo, zar ne?
1: Kasnije se naravno dogodilo, ali kažem, u to vrijeme mi smo stvarno bili puni želje, volje, entuzijazma, ljubavi prema muzici i očekivali smo uspjeh, moram biti iskren, ali nije se desio. Ja jednostavno, ja ne mogu reći da sam da je došlo kod mene barem do nekog razočarenja ili... I uglavnom, ja sam rekao, moj zaključak bio da ja moram promijeniti sredinu. I to je bio pun pogodak. Moj prelazak iz Zagreba u Sarajevo, tako je, je bio pun pogodak. Znači, mi smo prodisali, mi smo postali poznata grupa, mi smo sa puno lošijim albumom, drugim albumom, Stakleni hotel, imali koncerte, imali nastupe, imali televiziju, imali, odjednom se desila i publika neka velika i tako dalje.

Dobra godina za Power Metal 95-a, evo i finski Power Metal band. Otvarili smo novi album Fourth Dimension, bio to četvrti album, ali prvi sa pevačem Timom Kotipeltom. A Ozzy Osbourne se te godine 95. vratio na scenu, jer se posle prethodnog albuma No More Tears godine 91. oprostio. Rekao nema više, a se ipak vratio 4 godine kasnije. Srećom, naravno srećom, jer na ovom albumu između ostalog je i numera Perry Mason.

U priču kratko od godine 1995. završava sa jednim albumom iz regiona, ako može tako da se kaže. Radi se o albumu grupa Atomsko sklonište, album koji se zove Kišni Blue, on album koji se zove Terra Mystica, a mi slušamo stvar koja se zove Kišni Blues. Inače, u pitanju je osmi po redu studijski album. Da, bila je to godina davna, 1995. Bruno Langer, Ranko Švorcani i Nikica Duraković su potpisali ovaj album.

Nastavljamo sa predlozima. Ovo su pesme koje smo već slušali tokom ovih proteklih godinu dana. One su prošle u drugi krug glasanja za najveće hard-rock i metal pesme svih vremena. Stigli smo od Anthraxa i Public Enemy-a. Zanimljiva kombinacija u pesmi koja se zove Bring the Noise. Bass, how low can you go? Death row, what a brother, no, once again back is the incredible.